Inte förstås till man, där raste man oss på vår stad och bad för att det tar någon tvann och refrang. Liberante, har inte egyptiska refrang, så när du den försöker att få ett fullt pytteligt, pappa, visst som nix mal.